Erade eyewa. Woni mobro hufo. Osoni asase yefo. Una utumi tuntwada. Erade a obo osoro ni asase. Otumfo nyankopon. Wode wudi ohene wonkunim die mu. Oma ade nyina yefe. E osoro ni asase so. Onyame a oya ade a obi antumi nye. Yesu eja. Wote osoro. Na wona masase so da kenipa mu. Nyame ben wote se wo. Wanim ni wachi. Nyame bia ni ho. Woni oguanwefo pa. Wo hwe me ne memba ani mabusua so. Wona e kom de won. Wo rade na omo aduani di. Rade wona wote na ne mresi ho. Na wahyehya ade nyina fefefe. Wani onyam tore ntwada. Nyame ben kwa na wote se wo. Wo ye nyame a okasa ebem na wo hye nso a ejina wo de wanuma sem ena bo soro ni asase se okasa eputieu epo aso chi ye di wo na okasa se eframanfa efa okasa nsu nto a eto okasa pensi esi wo ye nyame mu enyame onyame tumfo odoma nkuma ye nsro agya agya dofo wan ponu na obese Onyame a oyɛ pɛkɛ sɛ gyamantu. Wode ofiti kɔti a na wo ho bɔ afiafiem. Onyame a wo ba wo nsa so a atamfo bɔ hwete na atamfo weti weti na ɔhwehwe ase. Onyame bɛn kura na ɔte sɛ wo. Wodin ni Alpha. Wodin ni Elohim. Wodin ni Yahwe. Wodin buru din nyinaa so. Na wotumi buru tumi nyinaa so. Wode wotumi kɛse enti. Ɛde mpo ɛne ɛde bɛka wo ho asɛm. Nyame ya no entumi nka ni nyina sanse wo se na ofata wo de wo han kata sumso ebre suma du nipa ewrade wo na wo ye han a wo hren wo nyame be nie wo hren wo sumso le sum e ni wo so ewrade na wo kra wi ase nyina tumi na wo yo so eja dofo utumi bru ade nyina so bi hye wo de ni onyam ye so eja me ma wo de kwen ne ntiasie so ye fo Nini pa bede mpo nwati asie.